Selamatnya, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, Gatamer Naterlo, Inung Syahrul Hamizi, Gastrosa. Skop sumbangan Ras Asas Rahmah Sara mencadangkan peluas makna pembeli manek cap berkhasiat termasuk keba-keba member ber ayat sumber protein segar timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dan itu langkah anak penting untuk memastikan bantuan kerajaan bukan sahaja membantu dan meningkatkan kuasa beli rakyat malah nak perluaskan lagi akses makna manek cap lebih sihat tegas tanah isu kos Sara Nesgo tak boleh umneh-neh daripada harga barangan ini pasaran raya dan man-man yang perlu terangi secara menyeluruh. Enam anggota pasukan khas Laut Pascal TLDM yang tersasar puduh di lokasi pendaratan ketika TLA latihan penerjunan bebas Nong Ong Laut China Selatan Terbu selamat. Kenemba anggota pasukan elit nak Terbu terapung di Ong berkenaan Nong kapal TLDM. Menurut TLDM, kegagalan mendarat di lokasi yang tetapkan berpunca daripada perubahan cuaca secara tiba-tiba yang menjelaskan jarak pengelatan penerjun. Situasi jerubu yang melanda negara Air Puduh menjangka tak menunjukkan sebarang perubahan ketara tempoh 3 hingga 5 is. Demikian menurut pengarah kanan Pusat Operasi Cuaca Yud Gempa Bumi Nasional Jabatan Meteorologi Malaysia, Mero Fazli Muhammad Fahmi Natehtuh, meskipun tehter menjangka berlaku dan ia kawan merokuasan nak belum mampu untuk memulihkan kualiti udara secara menu keadaan berjerubu ketika Puduh lebih laus bahagian daripada barat Yusuf Selatan Sarawak hingga mengibatkan dan tutup lebih 100 sekolah NU Serian pada Rabu sekian turut menjejaskan kawasan NU Semenanjung termasuk Lembah Kelang. Setakat pukul 6 Yahya Atik, kualiti udara NU 11 kawasan NU seluruh negara berada NU tahap yang tak sihat. Sarawak mencatatkan bilangan lokasi terjejas paling tinggi menurut data portal sistem pengurusan indeks pencemaran udara Malaysia. Serian merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU paling tinggi iaitu 183 yang diikuti Kuching, Semarahan, Yudhri. Setakat pukul 6 Yahya Atik, kualiti udara

Pengangguran penganjuran RSEC member perlu memperketatkan lagi proses pendaftaran peserta. Maklum lesen maklumat tuan-tuan lesen kenderaan wajib mengemukakan dengan pengedua pendapatan jabatan pengangkutan Nong JPJ. Datuk Eddie Fadli dan Rahmi Natetuh, cadangan Umterbu mengenai penganjur bertujuan menambah imej aspek keselamatan serta pemutahan undang-undang selebih penganjuran himpunan pemotoran berkenaan. Pemegang pas lawatan kerja sementara PLKS yang meluluskan secara tak sah menerusi sindiket pengudaman sistem imigresen Malaysia, Senara Hitam, Puduh Umpulung Tegas Ketua Pengarah Imigresen Datuk Zakaria Saaban, tindakan akan mengekos selepas NATLL operasi serbuan yang merukuasan dan mengesankan pemegang PLKS yang terlibat. Lebih 1,000 PLKS kesan meluluskan secara tak sah yang pelbagai lokasi yang seluruh negara dan membabitkan pelbagai sektor. WM berita-berita sukan, Majlis Sukan Negara Ketkor langkah strategik menerusi penubuhan jawatan kuasa audit penilaian prestasi untuk memastikan impian Malaysia muncul juara keseluruhan Sukan SEA 2027. Ayud Naib juara Sukan Para Asia 2027 dan menjadi kenyataan. Ketua Pengarah Jeffrey Nagadirin Natetuh inisiatif berkenaan membabitkan penglibatan pakar nong luar untuk menilai menambah mej lagi pelaksanaan program latihan atlet NYTEC MSN untuk industri sukan negara. Jelas anak Natetuh pelantikan jawatan kuasa bebas untuk penting NEGO ke prestasi aktif NYPI mengenai sistem persediaan atlet negara. Sejauh sekali sukan Formula 1, peminat sukan permotoran Malaysia berpeluang menyaksikan Grand Prix GP BNN Elita Antarabangsa Sepang Nong 2 hingga 4 Oktober. Duh, tiket yang terperlu ditawarkan serendah RM200 khusus mengenai pemegang MyCard yang kadar kas untuk 6 kategori 4 di Nelgel. Menurut laman sesawang rasmi GP, berenyuh harga tiket untuk pemegang MyCard adalah antara RM200 hingga RM2,083.40. Sedian-sedian yang berumur hingga 6 tahun layak mendapat diskaun 25%, manakala percuma maklumat sedian-sedian yang entek umur 3 tahun. Sekian gah temen Rock Asyik FM, gah nasunting Nong Nur Azizah Muhammad, Nong Pusat Berita RTM. Malaysia medani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera, selamat Yahya.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Kita berhibur bersama dengan Secret Band Sayang Kamu. Dan kejap lagi 12.30 minit tengah hari, kita akan bersama rancangan Fitrah terbitan Jakib bersama dengan penerbit D. Azizah Ngah dengan tajuk Bentuk Bahagia. Jumpa aku balik selepas berita dalam Dalik Semai jam 1 tengah hari ini kelak. Untuk jam 6 seterusnya dalam Mahi Asyik, semestinya dari ruang udara Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada nang lain.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manyap kenamba yang mau bersemong and back radio tengah pada is sejumat do kerap biasalah setiap jam 12.30 tengah pada is bersama ya yang keluar rancangan Fitrah lebih kurang setengah jam ke udara minggu is sejumat wa berjaji barakah udah sudah jadi masa yang tak marap sehat nak baiklah berbabu ma doktor cak lubat jaga kesihatan kerana kesihatan maklah sangat-sangat penting ma keluar jenis kos kalau ulah etok marap sehat elok saja keranjak memang tu akan etel jadi jagalah kesihatan kerana kesihatan moklah cukup bermakna and makro jenisku insyaAllah mudah-mudahan ya. Jadi tajuk akal etel tu minggu dua etel tu mengenai tentang erti bahagia. Jadi ayah kena buat pun elak elok nak bahagia akal MQOK nama penjelasan yang berbahagia Ustaz Ramli Mat Amin akan menjelas kena buat mengenai tentang bahagia ataupun bentuk bahagia donum lo sebenarnya jadi akal MQOK berhiburan yang MQOK lagu tu sebagai hiburan lepada kesam MQOK bahan yang keluar rancangan dan Fitrah minggu dua akal.
1: Syukurlah.

0: Jadi bersama-bersama ye yang keluar rancangan Fitrah Tengah pada Is Jumaat wa berjaya barakat odoh selamat bersama buat juga selamat Is Jumaat penghulu segala Is banyak kenembe yang mau bersama and back radio tengah pada Is 22 Jumaat. Baiklah gerai janji nama mula rancangan teh tajuk yang keluar rancangan Fitrah minggu dakal iaitu nai tajuk yang cukup kongsi mengenai tentang bentuk bahagia makhluk jub pun tak elak elok nak bahagia jadi tak elak akan masa JM Kiok Nom Benwal Kui yang berbahagia Ustaz Ramli Mat Amin Akal nam jelas mekenama mengenai tentang bentuk bahagia makhluk juhub silakan yang berbahagia Ustaz.
1: Pada hari ini saya Ustaz Ramli bin Mat Amin akan berkongsi kisah tentang bagaimanakah kita untuk nak mencapai kebahagiaan yang dikehendaki oleh Allah SWT. Perkataan bahagia, semua orang perkatakan tentang perkataan bahagia tetapi kita adakah kita faham apakah bahagia itu? Pada setengah orang kalau ditanya apa itu bahagia, setengah manusia akan mengata bahagia apabila saya mencapai apa yang dikehendaki oleh saya, yang dicita-citakan oleh saya. Kalau tanya kepada orang politik, dia akan kata bahagia kalau saya dapat menjadi Perdana Menteri. Kalau tanya kepada seorang pelajar engineering, dia kata bahagia itu apabila saya dapat menjadi jurutera yang berjaya. Kalau ditanyakan pada seorang pelajar kedoktoran, dia akan berkata saya akan bahagia apabila saya menjadi doktor pakar seperti mana yang dicita-citakan olehnya. Semua orang mengatakan kebahagiaan itu apabila apa yang dicita-cita olehnya tercapai, barulah dia akan bahagia. Cuba kita berfikir. Cuba kita bertanya kepada satu orang yang 20 tahun dulu dia bercita-cita menjadi seorang jurutera. Cuba kita bertanya, setelah dia menjadi seorang jurutera yang berjaya, adakah dia kata dia bahagia? Mungkin dia akan kata, saya belum bahagia. Kemudian apabila ditanya, apakah yang menyebabkan kamu bahagia? Saya kata, saya amat bahagia kalau saya dapat isteri yang baik. Begitu juga pada jurusan-jurusan lain. Kalau seorang doktor, dia akan kata, saya sekarang pun telah menjadi seorang doktor tetapi saya belum mencapai kebahagiaan kerana rumah tangga saya kucak-kacir. Kalau tanya pada seorang politik, dia kata bila dia jadi Perdana Menteri, dia kata saya belum bahagia kerana di bawah kepimpinan saya tidak mendengar cakap saya. Negara saya tidak maju seperti mana yang dikehendaki oleh saya. Sebenarnya apakah itu kebahagiaan? Kebahagiaan bukanlah terletak kepada apa yang dilihat di luar dalam diri kita. Kerana bahagia itu berada di dalam hati setiap orang. Bahagia itu boleh dimiliki oleh seorang petani. Bahagia itu boleh dimiliki oleh seorang engineer. Bahagia itu boleh dimiliki oleh seorang bapa. Bahagia itu boleh dimiliki oleh seorang Perdana Menteri. Bahagia itu boleh dimiliki oleh siapa saja. Kerana bahagia itu bukanlah terletak di luar daripada diri seseorang, kerana bahagia itu berada di dalam hati. Maka untuk mengetahui apakah itu bahagia, maka kita lihatlah siapakah yang telah diceritakan oleh Allah SWT orang yang bahagia. Orang bahagia itu ialah nabi-nabi yang diutus oleh Allah SWT. Mereka inilah yang memahami kebahagiaan, kerana mereka membawa risalah daripada Allah SWT, iaitu membawa manusia mengenali penciptanya, membawa manusia kepada akhlak yang baik yang ditunjuki oleh Nabi. Maka barang siapa yang mengikuti apa yang dikehendaki oleh Allah, yang ditunjuki oleh Nabi, maka dialah yang akan mencapai kebahagiaan. Maka kita akan bersambung lagi selepas ini. Sama-sama kita ikuti perkongsian ini sebentar.

0: Mulai tepat pukul 3 Iber Kesadih, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani.
1: Asyik FM, menemui saluran pilihan anda. Asyik FM.

0: Asyik Aisyah FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di My Hit. Asyik, asyik, asyik.
0: Bersama dengan fotograf Luka Seribu Rindu.

0: Gergasi Eropah kini kembali menggegar gelanggang. Musim baru bermula di sini dalam kebuncak perlawanan pramusim klub dunia. Bintang dunia dan maruah klub menjadi taruhan.
1: Liverpool have the perfect start to the afternoon.
0: Saksikan kesemua aksi epik ini secara langsung. Manchester United menentang AC Milan Sabtu 15 Ogos 10.30 minit malam. Schalke menentang Real Madrid Ahad 16 Ogos 10.45 minit malam. Dan Liverpool FC menentang Como Isnin 17 Ogos 12.45 minit tengah malam. Semuanya di Sukan Plus, saluran Astro 806, TV OK dan penstriman langsung di RTM Click.
2: Lagu info semasa hanya di Mahik Asyik.

0: Ya, Aida jumpa dengan lagu Datang Berang. Kita lagi lepas ni kita akan bersama dengan segmen Khazanah Seni Asyik. Lagu-lagu tradisional akan menemani rakan pendengar je. Jangan ke mana-mana tu si kesetiaan rakan pendengar tu kelingan Asyik FM Moy Numoy, lain daripada nang lain.
1: Lagu info dan semasa hanya di Myhik Asyik.
0: Bersama dengan Airi, Sia-sia Aku Bertahan.

yang bertajuk Ketam Jengkeng. Nyanyian rakan kita suku kaum Seleta Johor ya. Dalam Khazanah Seni Asyik masa ni menemani rakan pendengar. 2:37 minit petang. Betul-betul kita berhibur bersama dengan apa yang Ino lantuk dengan lagu dalam dialek Semelai yang bertajuk Fashion Baru. Selepas tu nyanyian Johor bukan Bukit Tadum Paya Rumput. Ayam kate dalam dialek Temuan. Dan kumpulan Seri Punan, rakan kita ada suku kaum Jakon dengan lagu yang bertajuk Badak Berenjak ya. Semua ni dalam Khazanah Seni Asyik ditemani Queen Alam kat sini dalam dialek Temuan menemani rakan pendengar hampir ke pukul 4 petang ni gelap.

Ya, itu dia lagu Badak Berenjak dari Kumpulan Seri Punan. Jadi dah hujung-hujung kita dalam Khazanah Seni Asyik 3 petang. Kita akan kelingai berita dalam Dialek Temuan. Dan selepas itu jumpa aku balik lepas berita temuan untuk jam nang terakhir bersama segmen Mahi Asyik. Jadi itu kelingai Asyik FM. Moi nu moi, hal lain daripada nang lain.

0: lagu Tati Rana. Tati Rana. Itu jenis kumpulan Lestari menghiburkan kita dalam Mahi Asyik. 3:35 minit petang. Berapa minit lagi untuk aku bersama kawan dengan yang tengah kelingai masak ni dalam segmen Mahi Asyik. Empat petang sampai ke 8 malam akan bersama rakan setugas Amran Anjang menemani rakan pendengar dalam Dalik Semai. Baik pulih ni jam tengah mencair anggota sindiket dadah dekat Malaysia yang dikait dengan kes penahanan juruterbang Malaysia Airlines bersama lebih 26 kilogram dadah dekat Jakarta, Indonesia akhir bulan lepas. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman, Dato' Hussein Omar Khan, dia khabar tindakan tu susulan maklumat yang didapat lepas pasukan Kian berjumpa dan menyoal juruterbang tu dari 2 hari lepas ya. Dia khabar perjumpaan sepanjang 2 hari tu bagi pulih JSJN mendapat maklumat tentang sindiket yang dikait dengan kes tu dekat Malaysia dan luar negara dan penglibatan penamat dalam rangkaian tu ya. Macam mana pun biar khabar pertengahan seterusnya tentang hasil dapatan tu belum boleh dihibah kepada umum masa ni. Jadi perkembangan terbaru yang boleh kita sama ambil maklum ya. Orang pun dah tahu penangkapan juruterbang Malaysia Airlines yang ditangkap oleh Indonesia baru-baru ni ya. Perkembangan yang terbaru tak tongoi kemangan seterus ha. Dapat aku kongsi bersama masa ni dalam segmen Mahi Asyik jam nang terakhir ni menemani rakan pendengar di ruang udara Asyik FM Moi Numoi lain daripada nang lain.
1: Mahi Asyik FM Moi Numoi.

Asyik FM menemui lain daripada yang lain. Hello, hai, selamat petang, salam sejahtera, salam hibah, salam perpaduan, salam Malaysia Madani Bordui bersama Roy yang meranjang ke udara untuk edisi hari ini 14 hari bulan Ogos 2020. 6. Jadi kepada para pendengar semua, teruskan berhibur dan juga gerti ke CKFM walaupun belau tali demang pada ketika ini, dan ingin harapkan ke semua dalam keadaan bor-bor sentiasa bersama dengan keluarga dan juga teman-teman serta rakan-rakan leader sedang dan juga pai bersama dengan CKFM pada ketika ini. Okey saudara, kalau hineng pada ketika ini dalam maupun juga hibur, sebelum aja rakan setugas ing DJ Ina dah bersama dengan ke semua pukul 12 hingga pukul 4, ing hunan pukul 4 lai pukul 8 klaim adik. Ku kata segmen rentak genen di mana akan kudarakan lagu-lagu Maihi yang the popular okay? Lagu-lagu modern hit Seng Oi kudarakan untuk hiburan bersama. Jadi untuk itu kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gertik Asyik FM moi no moi lain daripada yang lain walaupun belau tali demong pada ketika ini. Harapkan ke semua teruslah bersama dan juga gertik Asyik FM moi no moi lain daripada yang lain. Lagu pembuka tirai untuk segmen Geradung-Geradeng ataupun lagu-lagu muzik Maihi rentak genen ku berkesadi iaitu ju kumpulan Seneroy. Lagu yang dapat tajuk Genabak Teregoy di Asyik FM moi no moi.

Ya, saudara HKFM menemui lain daripada yang lain. Selamat petang sekali lagi. Diharapkan kepada pengkit semua dalam keadaan bor-bor sentiasa. Ya. Walaupun pula telah lemong pada ketika adik. Baik, saudara Lemong dan juga Gertik HKFM pada ketika adik bercerita mengenai Ima hari ini. Berkongsi berkaitan dengan jerebu. Ya. Okey, sekolah ditutup jika IPU lebih 200 ngerok kahwuh. Ya. Jadi kepada para pendengar semua, ya, sekolah ku kawasan lagi catat menaikkan indeks pencemaran udara IPU lebih daripada 200 boleh ditutup atas keputusan pengetua ataupun guru besar berdasarkan pemantauan serta mengsat Jabatan Pendidikan Negeri JPN ataupun Pejabat Pendidikan Daerah ataupun PPD lah, ya. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah Kiurok, ya. Kementerian Pendidikan ataupun KPM mong surat berkeliling iktisas ataupun SPI berkaitan dengan pengurusan kesan jerebu yang berkuat kuasa termasuk SPI lebih perhol pada 2016, 2019 dan juga tahun 2023. Manakala JPN dan juga PPD akan dipantau keadaan jerebu dan juga serta menaca IPU jumasa ke semasa. Manakala pihak pentadbir sekolah mengtanggungjawab untuk sebarang keputusan berdasarkan keadaan setempat serta nasihat diterima. Jadi kepada para pendengar semua, ajilah-ilai berkaitan dengan cuaca jerebu, ya? Okay, walau kirapun sentiasa hi guna, ya? Ataupun hi amalkan cara untuk memastikan bahawa hi sentiasa sihat dan juga ngotew masak joy-joy, ya? Elakkan daripada among aktiviti-aktiviti luar lain terdedah secara langsung dengan keadaan cuaca jerebu pada ketika adik, ya? Baik, kepada para pendengar semua, jom layan dan juga gentik Syika Femoy Nomoy Gene Doh bersama dengan Syawal, lagu yang bertajuk Aku Sayang Haji. Tapi sebelum menuju UMB Band Goyang Mama, Syika Femoy Nomoy.

Saksikan himpunan atlet muda terbaik negara berjuang demi maruah, bersatu demi sukan. Kemuncaknya bermula di sini. Jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan memukau dan detik bersejarah siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukma ke-22 Selangor 2026, Sabtu 15 Ogos 9 malam, eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Klik.

Itu dia saudara, macam-macam ada daripada Secret Band menghiburkan hi semua di Asyik FM Moi-Nomoi, lain daripada yang lain. Baik, saudara pendengar, leader sedang bersama dengan Asyik FM. Gila itu pukul 5 hi akan hi bersama dengan berita. Jadi untuk itu, kembali lagi selepas berita utama 5 petang. Kukati segmen yang sama, Rentak Genen di Asyik FM Moi-Nomoi, lain daripada yang lain. Jom saudara berhibur bersama dengan lagu-lagu adik.

190 syarikat telah ditutup dan menjelang 31 Disember, jumlah itu sepatutnya tidak melebihi 300 syarikat. Prabowo menyifatkan langkah berkenaan sebagai kemungkinan antara penstrukturan semula korporat terbesar di dunia. Kira-kira 1,800 penduduk di kawasan sempadan Belgium diarah berpindah. Susulan kebakaran hutan di barat negara itu merebak ke kawasan kampung berhampiran. Kesemua mereka kemudiannya ditempatkan di pusat bantuan yang dibuka di sebuah sekolah rendah. Mereka dinasihatkan membawa hanya barangan keperluan, dokumen pengenalan diri dan ubat-ubatan yang diperlukan. Menurut agensi cuaca tempatan, kawasan yang luas di Jerman kini dilanda keadaan kering dan risiko kebakaran hutan yang tinggi. Human Rights Watch, HRW, menggesa Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, mengekalkan kehadiran pasukan pengaman di Lubnan selepas mandat pasukan interim PBB di Lubnan UNIFIL tamat pada akhir tahun ini. Pengarah PBB HRW, Louis Charbonneau, memberi amaran penamatan misi UNIFIL tanpa pasukan antarabangsa yang kukuh untuk menggantikannya akan menyebabkan jutaan orang awam negara itu berdepan masa depan yang tidak menentu dan berpotensi membawa malapetaka. Setiausaha Agung PBB, Antonio Guterres, turut mengakui anggota pengaman masih diperlukan di Lubnan selepas mandat semasa tamat. Namun cadangan itu dijangka mendapat tentangan daripada Amerika Syarikat dan Israel. Sukan susulan pencapaian cemerlang merangkul 5 pingat emas di Sukan Commonwealth Glasgow 2026. Persatuan Angkat Berat Malaysia kini memperluas pencarian bakat bagi kategori berat badan lebih tinggi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Sekolah boleh ditutup jika IPU melebihi 200. ECRL Kota Baru Gombak beroperasi Disember ini. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, saudara, Suka FM Moin Umoi lain daripada yang lain pukul 6 berkes. Jadi, kepada para pendengar semua, ya, selamat petang Bordui. Sekali lagi untuk para pendengar, leader sedang bersama dengan Asyik FM pada ketika ini. Baik, lebih 82,000 calon diterima nu tawaran Moinu Universiti Awam. Ya, kalau hening pada ketika ini, program lepasan bumi calon-calon program matrikulasi sijil tinggi pelajaran ataupun persekolahan Malaysia STPM, program asasi sijil tinggi agama Malaysia, diploma dan juga kelayakan setaraf menerima tawaran Nejoy program ijazah sarjana muda Ku-20 Universiti Awam untuk minat kali ini. Jadi Kementerian Pendidikan Tinggi KPT naik urak. Jumlahnya juga mewakili kalau hening 76.10% daripada keseluruhan 107,875 permohonan leader layak diterima juz sistem UPU online. Jadi ajalah ilai di antara perkembangan leaderboard. Selamat meneruskan pengajian di peringkat yang lebih tinggi. Semoga berjaya dan juga dapat mencapai cita-cita. Adalah waktu untuk membuktikan ya bahawa semua mai boleh berjaya. Ha, okey, gitu ya. Baik, kepada yang tidak berjaya, jangan risau, mong cara lain yang mungkin boleh himon ataupun himohon untuk kemasukan Universiti Awam ataupun pusat atau tempat institusi kemahiran ledemong pada ketika adem, termasuklah TVET ya, untuk sambung pengajian. Mong juga bidang-bidang yang dah bersesuaian dengan kelulusan dan juga mong de minat-minat hi semua ya. Ajilah ilah yang paling penting, cuba hikat dan juga bertanya lah numa yang de mungkin mong pengalaman dan juga mai yang terhampir adalah antaranya guru-guru hi cano-cano je ya. Mungkin boleh dibantu untuk memastikan cita-cita hi untuk teruskan menyambung pengajian di peringkat yang lebih tinggi berjaya direalisasikan ya. Okey, buat mai dah mai ke peluang adik belajar rajin-rajin dan juga yang paling penting buktikan bahawa semua boleh berjaya di peringkat yang seterusnya. Bersama aku kata segmen Matih Mareh ku belah berkesan ingin kongsikan bersama dengan ke semua cerita mengenai tawaran minat Universiti Awam dan juga sebelum itu berhibur terlebih channel ya saudara, lagu-lagu Kenedo Atmosfera menghiburkan semua dengan lagu yang bertajuk Demi Si Kici di Asyik FM dan sebelum itu bersama dengan BOA lagu yang bertajuk Joget Indah di SFM, Moi Nu Moi, Matih Mareh.

0: maksud dan lambang bendera Malaysia. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan.
1: Ma teh mare kesenun.

FM. Asyik FM Moin Numoi, lain daripada yang lain. Selamat mengot dan juga hunan pukul 7.30 minit mengot. Jadi kepada para pendengar semua, dah lagi waktu untuk segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi di mana ia akan kudarakan lagu-lagu tradisional masyarakat Maihi, ya, pelbagai suku kaum Ledemong, ya. Dan ada juga koleksi yang terbaik hanya untuk kita semua, ya. Untuk aja kepada para pendengar semua, jom layan dan juga berhibur bersama dengan lagu tradisional suku kaum Semai, ya. Lagu yang bertajuk Cep Birai ataupun aja seni Cep lah, ya. Okey. Jadi dan selepas dirohnya akan kudarakan lagu tradisional suku kaum Temir dan juga lagu tradisional suku kaum Temuan menghiburkan hit semua di Asyik FM Moi Numoi.

Jadi dia maya bagi perkenal ing punya nama. Berasal ing Kampung Rako. Nama saya Bahcib. Jadi jinolak deh jadi berasal daripada ing Bakik Ruai Cem Birai. Birai Cem Cemtab. Rokgob biar burung murai. Semangat burung murai. Berasal Kampung Murai. Kampung Murai anu. Burung murai ken daripada darat lah. Jadi kumpulan saya kumpulan Balai Pancur. Duh.

Ya, saudara, Hasyik FM Moinomoy, lain daripada yang lain, itulah dia di antara koleksi lagu-lagu tradisional yang paling ke udarakan lagu tradisional suku kaum Temuan yang bertajuk lagu Tepung Tawar Aju Kumpulan Johor Balai Simpai. Baik, tiga buah lagu yang terakhir yang ingin akan kuudarakan, gini doh lagu tradisional suku kaum Kintak, ya. Dan sebelum je doh, ia akan berhibur bersama dengan lagu tradisional suku kaum Mahmeri, lagu yang bertajuk Johor Mengenang Kasih daripada kumpulan Johor Sungai Judah. Tapi sebelum aja saudara, sebelum berakhir lagu tradisional suku kaum Semelai, lagu yang bertajuk Kenon Yu Hitam daripada suara Poyang Inolantuk mengakhiri segmen Khazanah Seni Asyik Ekstra. Aku belah mengundari dana tugasan yang berakhir saudara. Jumpa lagi dan juga terima kasih. Teruskan berhibur dan juga gertik Asyik FM Moi No Moi. Untuk itu terus berhibur bersama dengan lagu-lagu untuk Aji Abor. Bye-bye.

0: Ibrah Temiadi Asyik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isdo emok bercerita nei tajuk yang mik sebenarnya, iaitu bel emok moj madik sen oi udlah izin mari badik nate. Bel ek doh emok bergaguh madik sen oi ukleklah mari badik nak agok moj hunte-hunte. Allah subhanahu wa ta'ala nade kloi Quran, wahai sen oi yang beriman, agoklah hamut madik sen oi yang bukan dek hak sebelum hak uk salam. Hak uj marik badik nak. Lek nak lebih mek maha kalau hak habeluk ma Allah. Bilhane tok memok sen oi yang kloi dek nak, agoklah hamut selagi tok nak uk hamut madik nak. Surah An-Nur ayat 27 hingga 28. Mok nei nong yang boleh etel bil ek doh emok moj madik sen oi. Ketuklah rengka dek nak atek selumen-selumen. Pas nak uklah salam lek doh. Contoh assalamualaikum mok sen oi ke. Kalau nei kali euk salam, tok nak berjawab nong kloi dik nak ulak lah nek kali. Bil ri badik nak te nak ul emoj madik emoj lah. Kalau naget emak lah. Agok wel bekalai mana nak mungkin nak nak te mok barhal moy ke, nak pejat ulah ke, nak sibuk ke. Maklumlah puduh macam-macam hal. Jadi insyaAllah iluk yang SMO nate boleh aman. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hashtag penyiaran jati.
2: Agi Surah ucapkan selamat mendengar Asik FM Moinong Mo.

Ya, Asyik FM Moinong Moi lain daripada yang lain. Jadi, berkenaan pendengar Radio Asyik FM, terima kasih atas kesetiaan yang berkenaan bersama Kandi daripada jam 8 ya, ya tak sampai lah puduh ini jam 8.14 layak Bali bertemankan keluar Radio Asyik FM. Dan ini pun selamat layak, salam sejahtera, salam Malaysia Medani, salam kasih sayang untuk pendengar-pendengar Radio Asyik FM ketiga puduh, tak kira elok saja yang gagal, elok yang berada, tak kira ilo yang baik oi. Ini jam layak 8 teh dan tak boleh je untuk rakan-rakan yang berada dan kawasan-kawasan bukan daripada Semenanjung doh dan kawasan-kawasan Sabah, Sarawak dan mojek rakan-rakan pendengar daripada Brunei, mojek Msemo, bukan setakat anuhi rakan-rakan yang Brunei pun mojek Msemo je kadang-kadang mojek melayan kalau TikTok. Terima kasih banyak kenapa atas kesetiaan yang bersama Kandi Lilo pun puduh yang bersama ye, iaitu tak lain tak bukan Mizi aka Pak Abu yang bertemankan Enclosed Radio Asyik FM dan akan ditemankan Nyob Enclosed segmen, iaitu Enclosed segmen pilihan Asyik. Jadi yang kena boleh kongsikan ataupun

Rotasikan you punya lagu-lagu favorite melalui enclose TikTok boleh, melalui enclose WhatsApp pun boleh. Jadi untuk rakan-rakan yang cin kongsi and you WhatsApp, boleh kongsi melalui and you talian, iaitu talian 013-3151-600 enclose WhatsApp Asyik FM. Semula lagi ulang ke, mungkin-mungkin rakan-rakan yang tak bersama boleh yang kongsi yang punya lagu and you WhatsApp Asyik FM, iaitu enclose WhatsApp 013-3151-600. Dan tak apa, dia punya pun boleh kongsi yang punya lagu melalui and you live TikTok Asyik FM yang sedang bersuara langsung ketika bodoh umur rakan-rakan 19 mata memandang ketika bodoh. Kawan-kawan ramai-ramai untuk join and you live TikTok Asyik FM do, sambil bersembang lagu, sambil bersembang bersemuka bersama ye. Mungkin mau inyo chain kongsi lilo cerita isdo boleh kongsi je. Mungkin mau sesuatu yang chain terlei. Contohlah inyo berada puduh di kawasan-kawasan ibu kota, kawasan-kawasan perantauan. Inyo boleh kongsikan mungkin chain pesanan yang ugma bobo inyo untuk mekampung tu, sebab ilok puduh. Puduh punya siaran Astro hajmo balik, iaitu enklo siaran 875 sebelum dah tu mau tak dapat umum semong. Mungkin kalau dapat yang pesan, umum pesan pun tak lelah lah mubnak. Tapi bodoh boleh dapat yang terlai. Mungkin tengah umum semong ke bodoh and yang saluran Astro. Mungkin yang terlai ni semong, oh nak kongi senterlai. Kenapa dia je? Mayik bobe. Cerita nak terilak dah. Bukan setakat em kirim duit dia mau bobe. Pesanan pun kena kirim je mau bobe. Gaga jeruk tu. Sintasa lah kena cerita mabuk bukanlah cerita yang lah cerita yang made lah trailer gah lah bahawasanya nyob ma kawasan-kawasan ibu kota, kawasan-kawasan perantauan nak sentiasa sehat di menjalani kehidupan seharian nyob sambil kekal rezeki untuk kehidupan seharian ri nyob untuk kegunaan bukber yang kampung tu. Jadi lo pun yang boleh kongsikan berupa pesanan ataupun cerita macam-macam untuk Raya Wali, macam-macam cerita and jam 8 layak teh mungkin nyob boleh kongsi cerita daripada payung wong yang yate sampailah puduh. Okey, lain lelo pun diucapkan terima kasih anda yang merakan setugas atau iaitu DJ Amran Nong Delek Semai. Dan bertugas NU jam 4 lengak atau sampailah jam 8 layak teh. Lelo pun terima kasih untuk DJ Amran. Semoga amej-mej yang makan. Semoga selamat lo ima di Senlog ataupun ma kawasan-kawasan kampung perkampungan ri ke ataupun ma di isteri yang tersayang. Alah, lelo yang kena pun yakin mo yang punya pasangan, yang punya kehidupan, you punya tujuan bila you mak madi, tujuan you kerja. Jadi lalu pun ya ni ikut kesempatan diucapkan banyak kenapa, semoga urusan you sudah pemudahkan, segala perancangan you dipermudahkan, semoga rezekinya berjalan dengan lancar, semoga segala-galanya dijauhkan daripada benda-benda es untuk dirinya kenapa. Jadi lalu pun orang nak telah sengmong suara genabak, yang pertama tu suara genabak lempoj menlar lah untuk pembukaan bicara. Jadi walaupun mau ragu rakan-rakan yang telah mengkongsikan melalui enklog WhatsApp dan TikTok sementara teh, jadi lepas tu akan dipasang aneng. Sebelum nak jaga saya mau aneng lagu Nong Taruk dan lagu bertajuk Sniroi Hakau Maye. Sniroi Hakau Maye. Madu yang kena ber moy berkeloi lah TikTok Asyik FM tu ataupun bersemong and cloud siaran Astro Asyik FM ataupun bersemong and RTM klik download secara percuma tanpa bayar ilo-ilo. Jadi jom semong neng lagu Nong Taruk Sniroi Hakau Maye kudara moy nong moy lain daripada yang lain. Selamat layak untuk kena ber jom moy madu berhibur layak balik teh.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah nak ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM mai numai.
1: Dengarkan lagu-lagu pilihan anda bersama kami hanya di Pilihan Asyik.

Ya, Syek FM Moy Nong Moy lain daripada yang lain. Jadi saudara Krembo nak tek SN Mong lagu Nong Kak Yung, Ayo Nazran. Nak tek lagu bertajuk Janji Bulan Bintang. Layak gecek perloir ete takkan namoy. Janji-janji manis takkan namoy. Malah untuk rakan-rakan yang pernah berjanji manis untuk kawan-kawan ke, ataupun pasangan ke, ataupun leh barto mungkin mok nyob terlo nyob punya janji-janji manis, jangan pernah well untuk tunaikan nyob punya janji. Janji manis, jangan pernah mengukir janji. Kalau mengukir janji duk mo nak benda nak akan berbalik kepada ria. Jadi tok mej lah eh mengukir janji mesin. Oh suka eh berjanji tapi tok tepati janji ya nah. Okay, jadi nak sembung lah lagu Nazran Yudka Ayong, Janji Bulan dan Bintang. Okeylah saudara Krembo, untuk jam 8.33 minit layak balik tim masih lagi bertemankan Ye Mizi aka Pak Abu Angler segmen memori dan lagu. Ila lupa terima kasih untuk yang Krembo kerana memilih Kandik sebagai teman hiburan yang Krembo. Jangan well kongsikan you punya lagu. Jadi layak doh Angler segmen pilihan asyik yang Krembo boleh kongsikan melalui you live TikTok Asyik FM ataupun Angler WhatsApp, nombor WhatsApp Asyik FM. Jadi yang boleh kongsikan melalui talian WhatsApp Asyik FM iaitu enclosed talian 013-3151-6000. Jadi saya ibu untuk rakan-rakan yang tengah bertugas ketika pudus, selamat bertugas untuk nak selamat bertugas, semangat bertugas. Untuk yang tengah menjamu selera, tengah cek-cek nak selamat menikmati rezeki-rezeki untuk layak balik teh malu, yang tengah mandu, selamat memandu. Jadi ibu pun doakan mak yang kena buat, semoga selamat loy ma destinasi yang nyob-nyob tuju. Jadi semoga selamat nyob loy ma madik nyob. Ingat seorang yang tersayang tengah pipoy endik, mandulah dengan berhemah dengan cara yang image dengan perlahan patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Yang paling penting, elakkan kegunaan telefon bimbit ketika nyob memandu. Musim-musim teh te bahaya gek lah. Nongta pun selih je. Kadang-kadang seorang moy yang laju-laju atau bahaya je. Tok salah ri salah seorang kadang. Jadi leluk pun sentiasa lah berdoa ma taat semoga punya perjalanan mej-mej dijauhkan daripada benda-benda yang tak mej-mej. Jadi leluk pun nak lah cerita layak teh. Jadi ikut lah. Lepas tu bersimbang balik. Sebelum najib sembong kan, lagu permintaan ataupun perkongsian rakan-rakan yang keluar TikTok dan WhatsApp. Yang pertama atil lagu daripada Azizi. Azizi Taman Pelangi. Najib lagu Bangkisan, Bingkisan, Bingkisan Rindu. Najib lagu Bingkisan Rindu daripada kumpulan KLD Band. Lepas tak, lagu yang kedua, lagu daripada Zam Melaka. Zam Melaka, lain macam Zam Melaka. Nak jual lagu Di Sudut Hatiku. Bukan lagu Di Sudut Hatiku Ini. Bukan lagu nak, bukan. Lagu tu, lagu daripada Datuk Jamal Abdillah. Lagu yang diminati, digemarkan daripada main apa-apa, main amik-amik, main amuk-amuk, main aku-aku je lagu tu. Lagu yang ketiga iaitu lagu Yang Pai je, iaitu lagu daripada Mia Amelia. Nak join lagu Di Baling Cintaku yang dikongsikan ataupun permintaan daripada rakan kelas TikTok iaitu daripada Hati he, dah berasal daripada Batu Pahat Johor, orang Johor kurang padu-padu nak tu cerita nak. Lagu Di Baling Cintaku. Jadi lepas pun je semua kan, lagu yang pertama Bingkisan Rindu, Di Sudut Kamar Hatiku, Ayo Di Baling Cintaku. Semoga you kena terhibur lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan kena. Jadi jom semua kan, hanya di pilihan Asyik FM, Moy Nong Moy, lain daripada yang lain.

Ya, saudara kena buat Datuk Esengmong lagu Mia Amelia di baling cintaku, lagu yang dikongsikan daripada rakan iklan TikTok atau ya, iaitu daripada Media Hati yang berasal daripada Batu Pahat, Nong Johor. Jadi terima kasih untuk rakan-rakan mengongsikan lagu untuk layak balik kita. Okey, lepas tu akan Eseng Mong berita ini jam 9 tepat. Elok-elok pun sebelum nak Eseng Mong dengan lagu-lagu yang dikongsikan daripada rakan yang keluar WhatsApp dan TikTok kata, iaitu lepas tu lagu daripada Acik Syam, lagu naik, lagu menah tu, tak rela, Ahmad Jaiz daripada Jalan Pahang, Jalan Kelang. Lagu yang kedua ialah lagu daripada Imal daripada Labu Negeri Sembilan, Kerana Janji. Kerana janjimu kasihku. Gek-gek lah, bukan unak lagu moy lagu. Okey lah, lalu pun saya mohon anda yang jaga kemalau-malau, teruskan kesetiaan yang bersama Kandi and Claudia di Asyik FM dan bertemankan yang muzik udara. Jadi lalu pun jom saya mohon dengan lagu Nung Datuk Ahmad Jaiz, Tak Rela dan Lemon Tea, Kerana Janji. Kudara moy-moy, lain daripada yang lain.

KDNK suku kedua negara berkembang 6%. Fenomena jerebu 10 lokasi catan IPO tidak sihat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam.

Ya, halo, halo, halo. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Salam kasih sayang untuk kenember pendengar Radio Asia FM. Ketika buruh hanya jam 9.21 21 minit lagi kembali ke Adik Leluk pun. Terima kasih atas ketiaannya berkenember bersama Yip ketika puduh anchor Radio Asia FM. Semesti moy no moy lain daripada yang lain. Jadi nak telah sengmong suara lempo jemen lar tren loy nong men ko jemen mo elah. Jadi nak tak sengmong genabag nong alang tengah nak teren. Nah, sebelum teruskan lagu-lagu genabag nak sengmong aje. Suka-suka sukaria pur elok genabag jangan pernah awal adat tradisi kena sengmong aje walaupun meletau menehleh mapai doh men genabag-genabag doh. Sekali-sekala nak kenal lah Abel Sengmong, Abel cerita. Macam kadang tu contoh tiba-tiba yang Sengmong genabag tu terdetik lah kalau jenis mana iluk maksud ano genabag yang terlalu datik. Kalau kacit boleh baik semua majak-jak tekta yang berpengalaman yang leg-leg lah mengenai nong-nong genabag untuk endo amen moment ko. Jadi boleh Sengmong tak salah benda nak tak perlu hambayar jangan hatu tak bersama tak bersalah pun bila semai baba berenak. Kecuali lah saya mati benda-benda yang tak made-made nak memanglah kena salah. Benda-benda rek docok nak salah. Ikut mari lah untuk cina nak. Saya tanya bukan itu emlek nah. Walaupun tak elek benda nak tapi cuba belajar saya. Walaupun tak boleh trailer mahal main genabag main ilu-ilu doh tapi sekurang-kurang emok and you punya ilmu yang punya cerita nesgos yang black mengenai main genabag main ilu-ilu lah mengenai punya pantang larang boleh saya main cuma nak kegunaan untuk reject masa bila mungkin ha bila ya slog well boleh bercerita ilu yang cerita tak main kuis ha main keman main sini-sini mapai bila lah sebab percaya masa bila sini-sini mapai bila takkan dapat rasa takkan dapat umlek takkan dapat sengmong gaduh main genabag takkan umlek mahal-mahal main adat hal-hal main patang larang jadi kalau yokon yopu doh yoko tindakan sekarang doh boleh nyop guna masa bila yang bercerita makumna. Okey, lalu pun terima kasih untuk rakan-rakan kalau TikTok jadi ucapkan untuk rakan-rakan Nong Abang Jambang datang. Assalamualaikum, selamat malam DJ Nong RPS I Banun Great Ulu Perak. Ya, terima kasih rakan-rakan Nong RPS I Banun Great Perak Ulu Perak. Lalu pun terima kasih untuk yang kena buat. Semoga yang banyak sihat-sihat selalu untuk rakan-rakan Nya Ulu Perak, kawasan-kawasan Perak, Ulu Kelantan, kawasan-kawasan Kelantan dan kawasan-kawasan negeri-negeri rakan-rakan 18 suku kaum yang moy yang berada ketika puduh Nya negara. Lalu pun ucapkan terima kasih yang kena buat. Semoga sihat selalu dan pudahkan segala urusan yang itu. Semoga ilok yang rancang berjalan dengan meja. Jadi sebelum nak untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu. Malu yang tengah kerja, selamat bertugas. Malu yang tengah berpihoi, menikmati tes usia. Walau yang balik tes, selamat menikmati tes usia. Jadi kenapa setiap MM bercara ada sebut tes usia? Ya, iminan sebenarnya bila sebut tes usia itu, itu ringan, mentek tak. Okeylah, untuk bin aku yang tengah bersantai, nak berehat dah untuk layak balik tes, mungkin nyom lemes. Nunggu yang hati, wek masalah, chips lah, mahal lah, no. Segwek, mendarian, mentelu masalah elok baji hal netut macam-macam masalah iduh malok lek untuk rakan-rakan mok yang berkerajak mabek tek cekcok mahal min pancang mungkin mok yang cekcok min mano mungkin macam-macam lah kek-kek benda-benda and bag nak ilo pun layak teh masa untuk emberihatkan diri tenangkan diri edol tenaga untuk sakal weh ilo pun semoga ilo nyetel semua meja-meja rezeki yang meja-meja okey ilo pun semoga dipermudahkan segala urusan juga untuk terima kasih untuk rakan-rakan untuk pendengar yang keluar radio yang keluar TikTok. Dan untuk rakan-rakan boleh pun yang bersemong yang keluar saluran Astro iaitu 875 ataupun boleh bersemong yang RTM Click download secara percuma pelbagai info anak pelbagai benda-benda yang make bitch and cloud nah untuk rakan-rakan yang cek kongsi lagu boleh kongsikan melalui talian WhatsApp Asyik FM iaitu and cloud talian 013 315 dan 1600 yang boleh kongsikan dan yang cloud live TikTok Asyik FM pun boleh yang kongsikan okeylah rakan-rakan ni lu pun jom saya mau neng
Lagu yang seterusnya iaitu lagu Nong Amir KL. Amir KL yang berasal Nong Kuala Lu, Kuala Mu. Ha, Kuala Mu Perak yang berasal. Dan juga lagu Prank Hole. Cerita anak DJ Heli Tok Emoid Live. Mungkin Amir KL tengah sibuk memasak ketika buduk. Selamat memasak untuk label itu. Mungkin tengah bersembang Enyi Paro, Enyi Melambur nak. Jadi semoga dipermudahkan untuk perbincangan Jolek Do. Mungkin isakan buat perancangannya Amir KL, Enyi Kuala Mu nak. Dan lagu yang seterusnya lagu Izinkan Aku Pidos, permintaan daripada rakan Nong Syah Alam, Tirah Syah Alam. Lagu Izinkan Aku Pidos. Dan lagu yang ketiga iaitu daripada Siti Salva Nong Kuala Selangor, lagu Patah Hati Kamal Sugma. Lagu yang seterusnya iaitu lagu Seribu Bayangan daripada JJ Sparrow Naik Jo. Jadi jom semua neng. Lagu yang pertama iaitu lagu Prank Hole ke udara daripada Amir KL. Kita bodoh hilang pun, semoga terhibur untuk kenapa untuk lagi balik tes. Moin-moin lain daripada yang lain.

Kampung Pos Ber, Sembonglah Radio Asyik FM Moinong Moin. Moinong Moin. Asyik FM.

0: Iya, abis karena men, kokong pulau lukis, saya mau langsik MM, moi no moi, lain daripada yang lain. Nggak langsik MM, lain dari kok lain, moi no moi.
1: Pilihan asyik.

Ya, Syed FM, Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Jadi selamat layak kembali untuk rakan-rakan pendengar yang masih bersemong ketika bodoh atau kira endok saja bodohnya berada. Hari ini pun saudara nak tak sengmong lagu Nong Cinta Yang Tersisa, Chris, lagu yang dikongsikan daripada Gi Harun Ejoina Ate, lagu Cinta Yang Tersisa daripada Chris. Jadi dulu pun perkongsian rakan-rakan yang emok lebih anu yang kalau TikTok dah test seperti Zaimia anak berasal daripada Nong Perak yang bercerita ataupun nak kongsikan mengenai info cuaca entui. Hadi na trailer ya teh semalam DJ semalam hadir Nong Kampung Sri Makmur Ulu Kinta Isjakal Mo Ago alamak Ago Ago Nong Lo na Zai Mia Ago Nong Lo na. Okey lah nak kongsi ya teh anu Ipoh cuaca sekarang tu masih mendung lagi. Dan cerita atik daripada Nong Yayah tak sampai melayang doh masih mendung lagi cuaca untuk kawasan Enya Ipoh nak atik. Dan nak perkongsian daripada Ipoh untuk rakan-rakan yang berasal daripada kawasan-kawasan Amoy boleh kongsikan you punya perkembangan pudu. Yang kisah ilik cerita yang kongsi ataupun pesanan yang trailer pun boleh terlalu yang keluar jala live Asyik FM ataupun yang keluar talian WhatsApp Asyik FM kepada jadi puduh. Ada ada kongsikan 2601 salam dari kampung Punjut Batu 25 Kahang. Cuaca baik. Aduh cuaca mej nak cuaca mej lah. Macam GN Ipoh hotel mendung ke. Dan untuk rakan-rakan yang puduh untuk cuaca-cuaca tak menentu doh ketika puduh ialah musim-musim yang top mej musim-musim bersakit. Musim-musim jerebu sekarang tu macam gek nak anu hanya kawasan Iga ni sekarang dah KL jerebu merupakan betul-betul tebal sampai menyebabkan boleh sakit semua mensuot bagi sebab dia pun merupakan satu mok lah kena suot gek disebabkan jerebu iwal baru kejar api iwal naling iwal untuk bersukan lah. Biasalah girl madu kena bersukan lho baji huwal tak ini cuaca lain macam tapi paksa huwal je. Berjoging mak madi tok leli sakal kral ton lah efek tok leli sangat jadi lu pun menyukai hati-hati and you tem-tem jerebu kita puduh cuaca-cuaca bad bird pun kena hati-hati cuaca-cuaca teater pun kena berhati-hati je untuk rakan-rakan yang tengah mandu nak selamat umandulah yang tengah berpihoi untuk layak berlitis selamat berpihoi yang tengah cek-cak pai cek-cak nak selamat menikmati rezeki-rezeki jamuan cek-cak layak berlitis. Okay, sebelum kita teruskan, sebelum anak ia kongsikan mengenai lori tangki serah bahan os rempuh kereta marob mangsa mempercayai rentung. Jadi anu temerluh jumlah mangsa mempercayai rentung yang keluar kemelanggan membabitkan naik kereta yun lori tangki NNN 32,000 liter diesel serta petrol yang kilometer 9 nung temerluh triang yang isute leng akte masih lagi dapat tak dapat pasti lagi yang keluar kejadian kira-kira jam 4.30 minit leng abali nak nar-nar kenderaan terbabit nage gauge lepas bertembung dan menyebabkan operasi pemadaman yun penyelamatan nage kon masa yang berikutan lori tangki NNN muatan bahan os yang mudah gege. Ketua Polis Daerah Temerloh Assistant Komisar Muhammad Nasim baru menetih tu pihak menerima maklumat daripada seorang awam mengenai kemalangan membabitkan naik lori tangki yun kereta yang gege yang yun kawasan kejadian. Okeylah, nak kenapa dapat dikongsikan untuk gagah semasa ketika bro. Jadi hati-hatilah untuk rakan-rakan yang memandu kenderaan berat ke enjoy-enjoy ataupun kenderaan ringan. Duduk pun berhati-hati. Patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Yang paling penting, elakkan daripada yang guna telefon bimbit ketika yang memandu. Yang paling penting, kalau rasa tak selesa, lemas untuk memandu, boleh berhenti berehat dan kawasan-kawasan yang selamat ataupun yang telah sediakan. Jadi berhenti lah kalau rasa top match MNN nak tak selesa excellent wajib berhenti berehat jangan paksa faham kadang-kadang kejar masa kejar muna macam-macam lah muna kadang kejar masa mengenai duit baji sampai dia kejar dia punya rezeki dia punya duit untuk KKNHR baji fikirkan pasal keselamatan dan nyawa yang berkenan ber.
Okay, lah kerembu. Jadi, lupa ni jom saya mengenai lagu yang saya terus dikongsikan kepada rakan-rakan kalau TikTok dan kalau WhatsApp. Sebelum nak anu, tapi Kak Z nak cerita, tapi Jerebu belum. Mok lagi and ye kawasan Umna. Ya, untuk rakan-rakan yang tak lalai lagi kawasan Jerebu nak medlah. Semoga tak nalai mah kawasan-kawasan ni macam KL sekarang, Jerebu dan kawasan-kawasan Amoy macam Sya'alam, Mok Kod. Lepas nak. Dan di kawasan Eagle pun hanya berjerebu. Jadi ini pun jom saya mong neng. Kalau cik kongsi ilu boleh kongsikan melalui NU talian WhatsApp ataupun NU Cloud Live TikTok Asyik FM. Okeylah saudara kenapa, lepas nak jom saya mong neng lagu yang pertama, lagu yang dikongsikan dari pada Zilajid. Dan ini lagu yang berjudul My Love. My Love. Dan lagu yang kedua ialah lagu Seribu Bayangan Damasutra daripada JJ Sparrow. Nejo kata lagu yang ketiga Duhai Hawa. Duhai Hawa, aduh, daripada Kak Faisal teh. Kak Faisal nak kongsikan teh. Lepas nak lagu yang ketiga iaitu lagu Rindu Kutara Berteman daripada Kedur Sengot. Kedur Sengot nak kongsikan lagu Rindu Kutera Berteman daripada suku kaum Semahir yang juga datang. Ada lagu yang seterus, lagu berjudul Apa, daripada Sinar Band yang dikongsikan daripada rakan Enklo TikTok Jack. Jadi ini pun jom saya mohon neng, lagu yang telah dikongsikan daripada rakan-rakan Knember ketika berdua. Jadi jom saya mohon neng, moin omoy, lain daripada yang lain ke udara NU Pilihan Asyik FM. Moin omoy, lain daripada yang lain.

Umoy-umoy lain daripada yang lain. Jadi nak tel lagu yang di terwek kan. Ha, yang nak terwek nong kapak ya. Ya, duhai hawa. Duhai hawa ku sayang aduhai. Untunglah cok yang bernama Aleh Hawa ada hai nama yang disebut daripada kumpulan Kapak ke-30. Ha. Terima kasih untuk rakan yang kongsikan lagu nak tel daripada Pai Azah, Pai Izzah Pahit lagu nak atik. Nak kongsikan lagu duk atik. Okeylah, jadi saudara kenapa lepas tu, bukan lepas tu, memang hanya sekarang tu, bukan lepas tu, tapi sekarang tu, brother and cloud segmen Moy Well, iaitu segmen Jok Healing Layak Teh. Jolah healing layak teh mungkin untuk rakan-rakan yang bercuti untuk isdo. Mungkin dia start bercuti hari Jumaat, Sabtu. Seperti geng Kelantan dan Mumbai Negeri yang bercuti pada hari Sabtu dan Jumaat dan Sabtu. Selamat berhari Minggu untuk nak, dan untuk kuasa-kuasaan yang bercuti pada Sabtu Ahad, bersama aneng hari Minggu yuk pada Isakal. Lalu pun terima kasih atas kesetiaannya berkenaan jadi healing doh layak doh healing santai-santai. Bersembung lagu-lagu sambil ngopi-ngopi, healing sambil bersembang-sembang sama kawan-kawan, sama keluarga, sama itu nak bercerita layak balik teh, macam-macam cerita boleh bercerita kalau berkumpul loh mengenai kenangan-kenangan zaman anin, mungkin kenangan-kenangan zaman tisadin ni macam gaya puduh, mungkin teringat sambil kalau healing. Biasa kalau tengah healing tak perlu tempat elok-elok pun healing, enclosed dia pun healing, tempat kerja tu pun boleh healing sambil bersembang lagu, sambil bersembang sama ayam kenemba. Jadi tempat healing nak tak perlu jeruk-jeruk pun, enclosed dia pun boleh healing. Healing sambil healing nak kadang-kadang lagu sembang, teringat pada zaman-zaman ti senior anilah, zaman-zaman untuk nak ti membesuk ward, ti Jawa enye kerundik. Ada hai zaman-zaman nak top zaman ano cat call sleepers and oh eh, masa nak masa nak zaman tak kereta tapi bangsa masa nak ano kapas oi lah, mangsa najuk kapas oi lah, tadi cairi ya, masa nak zaman kan di top anin sempat lagi lah merasa zaman-zaman nak tenarik kereta lah waji, teringat zaman-zaman nak, teringat zaman jam waktu sini top men jam waktu ano aci-aci berakut. Jawah mencungkak, jawah ano elok nak baling tin pun masa nak sempat lagi lah merasa macam-macam jenuh masa nak teringat kalau healing dah. Macam gaya nyob sendiri, pendengar kedua yang saya muang mungkin nyob sambil healing nak mesti nyob mengingatkan ni perkara. Ataupun sambil ni healing tu untuk menghilangkan stres, untuk menghilangkan masalah nyob. Jadi layak-layak itulah sesuai. Sesuai masa untuk menghilangkan segala stres, menghilangkan segala masalah, tenangkan diri, fikirkan perancangan, fikirkan masa depan. Masalah dan stres tu jangan sentiasa fikir. Memang SNO tu tak dapat dielakkan daripada masalah, tapi sekurang-kurang mok masa kena tutup. Tutup masalah nak. Walaupun benda nak lain, tapi kalau santai, tenangkan diri, benda nak takkan mau mungkin isakan sambung wala. Jadi percaya punya kenember pun setiap nesgos aduh inyo pendengar kenember percaya inyo chain nesgos yang umrona nesgos yang mid yang tenang yang tak mau daripada masalah, yang tak mau daripada gangguan macam-macam benda. Yang nyob chain sebenar adalah ketenangan dalam nesgos yang lebih mid daripada sebelum tu. Jadi ia pun teringin benda nak ichen ekloi nesgos itu sentiasa mid, ichen tenang daripada segala masalah, daripada segala benda-benda yang rasa stres, dan semestinya ichen ekloi nesgos itu sentiasa menjadi lebih mid. Contoh isdo jadi rasa mid, tapi isakal ichen lebih mid daripada isdo. Jadi elok lah dalam next goals itu elok yang kurang kena ATL lebihkan lagi. Bukan menunjuk masa ini, tapi unak adalah ini merupakan salah satu kekuatan dalam next goals diri sendirilah. Jadi unaklah dapat dikongsikan untuk amis-amis healing layak balik teh. Jadi lu pun jom lah bersama dengan lagu. Sebenarnya lagu ATL, lagu nak kongsikan rakan, cuma nak daripada kedul sengok ATL nak oi lagu Rindu Ku Tiada Berteman. Rindu Ku Tiada Berteman, teman daripada Jel Mall. Sebenarnya nak wait ate. Jadi lu pun
SMO kan lagu anak-anak sambil lebih healing, mungkin merindukan teman-teman, kawan-kawan ataupun perkara-perkara yang pernah apa dia. Jadi saya mohon ya, rindu kutara berteman daripada Jelmol, kutara Moinong Moi, lain daripada yang lain.

0: malam. Cobi in dengan muzik yang menenangkan. Inilah Cuk Healing. Hanya di Asyaf FM.
1: Asyik FM. Moi Numoi. Lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuen. Sengong lah. Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasang lah sengong. Ya.

Ya, Syekh FM Moino Moi lain daripada yang lain. Jadi cok lah ya biar balik balik teh. Ah, janganlah ya biar balik teh balik ke top meh biar biar balik teh balik. Okeylah saudara kena buat teh saya mohon lagu nong bibit dan lagu bertajuk Alung Naya ataupun Cegop Natu nak Alung menangis. Ha. Nama je Alung dah sebenarnya nak tapi relo boleh yab nak. Aduh, Alung-alung yang mok beradik yang pernah bergelar Alung tu. Janganlah pernah ya biar di depan beradik nak. Boleh sebenar pasal Nebia Abdul boleh ya biar. Nebia Abdul sebenar bukan nak menunjuk keruan. Sebenar Nebia Abdul adalah perkara untuk melepaskan sesuatu yang berlega-lega and your fikiran and your henum jadi tak salah untuk lepaskan ongmad sebab tak rugi pun lepaskan ongmad untuk perkara-perkara yang bermanfaat, bermakna seperti kehilangan senoi, seperti kehilangan benda tak kisah, biar pun bukan menuju lemah ayah Abdul sebenar adalah melepaskan sesuatu perkara nak yang pernah li menagel diri edoh yang umur nak boleh itu nak pejat-jat lah rasa. Ha, contohlah macam cerita tu lah kehilangan isen contohlah hilang kawan-kawan, hilang keluarga, pasti akan sedih. Contohlah hilang bukan melibatkan kes-kes senyoy. Kehilangan kawan-kawan ke seperti berpisah bersama kawan-kawan pun akan rasa sedih je. Berpisah daripada kawan-kawan yang kerja pun akan sedih je. Jeruk dengan keluarga pun akan sedih je. Takkan menunjuk benda nak menunjukkan itu lemah. Tak salah sedih lu baji. Jadi lu pun yang paling penting terima kasih untuk kesetiaan yang kenember layak balik itu. Terima kasih untuk rakan-rakan yang pai majmuk yang kena TikTok dua je iaitu Cok tu. Bos yo nong anu ulu kinta dah te. Cok lagi ya ada Sira do mohjek rakan-rakan yang moy Aira mohjek terima kasih untuk Ayob Kenebo ketika bodoh. Terima kasih je atas kesetiaan Ayob Kenebo ke udara ketika bodoh. Jadi lu pun rakan-rakan Kenebo anu cekosikan untuk gagah cuaca untuk Yahya Isakal iaitu kawasan Semenanjung Natehta Merokuasan iaitu kawasan Melaka atau Tehta kawasan Semenanjung Yahya Isakal Perlis Kedah Kelantan Terengganu. Jerebu untuk Semenanjung, Belayah Isakal, Pulau Pinang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan Putrajaya, Natehta Merokuasan, ianya kawasan Kelaut Perak, Pahang, Johor, Anak Berkilat, Natehta Merokuasan, ianya Ong Selangor, Negeri Sembilan. Jadi dan untuk kawasan Sabah, Wilayah Isakal, Yahya Natehta Merokuasan, ianya Tawau, Sandakan, kawasan Sabah dan Berjerebu, ianya Interior West Coast Wilayah Persekutuan Labuan Yud Nehelhung kawasan Kudat dan Makanakala dan kawasan Sarawak Wilayah Sekadar Tehta merokuasannya Bitung Mukah Jerebu kawasan Sarawak ialah Seri Aman Bintulu Kapit Kuching Miri Samarahan Sarike Serian Sibu Yud Limbang. Okeylah, jadi kenapa sudah dapat dikongsikan untuk gagah cuaca ya balik Isakal iaitu 15 bulan 8 2026 yang diterbolkan Enong Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Mana dapat dikongsikan untuk yang kenapa berhati-hati untuk rakan-rakan yang dikongsikan kawasan-kawasan tehta atau kawasan-kawasan yang berjerebu. Paling baik elakkan dirinya yang berhelol kalau tak perlu yang berhelol beri barang ke ataupun ini lo jangan helol kalau chain helol nak pakailah mask penutup muka untuk keselamatan diri je lah, untuk kesihatan diri je sebab jerebu dia pun bukan nak biasa macam ini kabus-kabus saya ingatkan biasa tapi awak nak boleh dan mengakibatkan sakit seperti suod, kelhol, macam-macam lagi seperti Gary pun haji alami je. Hari pertama ihwal melayak misalkan lah, haji sakit dah, haji kelhol, haji suod, anak tanda-tanda. Tapi tanda dah bukan Gary, kawan-kawan ni pun kena je. Jadi lu pun hati-hati banyak kena semoga dijauhkan daripada piyaki-piyaki yang tak mej-mej, sakit-sakit yang tak mej-mej. Ilu pun untuk kenember rakan-rakan yang tengah bertugas, selamat bertugas. Malu yang tengah berpihoi untuk layak balik teh, berpihoi lah menikmati gecek men perloi layak balik teh sambil berhealing menikmati lagu-lagu yang akan dikongsikan ataupun disajikan untuk yang kenember. Jadi jom sembang neng lagu yang seterusnya itu Nong Kiang Gerhana Kuala Betis setelah lagu dah bertajuk Naru Najek ke udara. Moi-moi lain daripada yang lain, jok healing layak dua bersama ayah ke udara. Moi-moi.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Boy, no boy. Lain daripada yang lain.

Inilah suara kita. Inilah radio kita. Anda sedang mendengar Ashika FM. Moin, moin. Lain daripada yang lain.

0: Music FM. Moi Noi. Lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, Moi Noi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

0: Muhammad. Dengarkan Lapo Terus Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan pada hari Selasa 25 Ogos 2026 Masihi bersamaan 12 Rabiul Awal 1448 Hijrah bertempat di Dewan Besar Pusat Kebudayaan dan Kesenian Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah, Universiti Putra Malaysia, Serdang Selangor pada pukul 7.30 pagi hanya di Salam FM. Madani dihayati, ummah diberkati.
1: Salam santai 12:30 malam hingga 4 pagi.
0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani

0: keluarga Ustaz Akil.
1: Hai, saya Aina Afika.
2: Saya Anis.
3: Saya Sufi Sanusi.
4: Saya Syahadah.
5: Saya Muhammad Alif.
6: Kami pelajar dari Universiti Islam Antarabangsa Malaysia.
3: Jangan lupa dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil
6: di Salam FM.
7: Salam untuk semua.
0: Jom dengar perkongsian keluarga Ustaz Akil.
8: Nombor

0: Carta Salam kembali selepas ini.
1: Doa terhindar daripada kemiskinan.
2: Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr.

0: 누가 듣어요?
1: 바하스 코리아 한국말 하고 싶어요. 바하스 투르키 투르키 디리 바하스 타멜 타멜 몰리 바하스 루시아 루스키 야지 바하스 프랑치스 파갈레 폰세. Mengenal dan mempelajari bahasa setiap hari 3-5 minit pagi, ulangannya 7-25 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lughatus salam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Anda bersama dengan saya, Ustaz Taha, dalam segmen Lughatus Salam. Okey, hari ini kita nak belajar bahasa bahasa daripada sebuah negara di Eropah, iaitu bahasa Perancis. Ha, excited tak semua? Kita nak belajar bahasa Perancis dan perkataannya mudah saja. Hari ini kita nak belajar 4 patah perkataan yang bunyinya adalah, ikut saya ya, soyez gentil avec les autres. Ah, dia kalau cakap bahasa Perancis ni, mulut tu kena muncung sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya ulang balik. Soyez gentil avec les autres. Apa maksudnya? Maksudnya mudah saja. Soyez, hendaklah, gentil, kita berlembut, avec les autres, pada orang lain. Saya ulang balik. Jangan lupa keluarkan pensel dan kertas. Soyez gentil avec les autres. Maksudnya hendaklah kita berlembut dengan orang lain. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, al-mu'minuna hayyinuna layyinuna. Sifat orang beriman hendaklah dia lemah lembut, sopan santun. Jadi ingat, sambil kita belajar bahasa Perancis, kita niat untuk mengamalkan hadis-hadis pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu sahaja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam Lughatus Salam
1: #penyiaranjakim.
3: 5 5 4 4 3 3 2 1 1.
4: Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini berteman.

0: Farhana.
1: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
0: seperti biasa saya Yuni Yunus
2: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
0: Tapi sebelum tu Sofia nak kongsikan juga,
2: saya Arif Razi akan temani anda.
0: Maria balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
3: Salam FM.
0: Salam untuk semua. Lestari Islam.
4: Liberal demokrasi. Istilah liberal demokrasi bermaksud demokrasi yang menekankan kebebasan individu yang boleh menimbulkan konflik dengan nilai-nilai yang lahir daripada agama.
0: Hashtag Penyiaran Jahil. Jalur gemilang megah berkibar, lambang negara kita tercinta. Ayuh bersama, terus bersinar, membina bangsa, memacu negara. Selamat Hari Kebangsaan, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Hashtag Penyiaran Jangkit.

Salam FM ditubuhkan pada 15 Februari 2009 di bawah kelolaan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dengan kerjasama Radio Television Malaysia RTM berkongsi siaran dengan Asyik FM dan Suara Islam dari Konti 7 Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Hashtag Penyiaran JAKIM.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dikasihi sekalian, pada hari ini kita bersama dalam Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pernahkah kita terbayang seorang panglima perang yang berjaya membuka kota-kota besar, namun pada masa yang sama beliau menangis ketakutan kerana bimbang akan pujian dan kemewahan dunia? Beliau adalah orang ketujuh yang memeluk Islam di muka bumi ini. Seorang pemanah yang handal, sahabat setia Rasulullah dan pengasas kepada salah satu bandar terpenting dalam sejarah tamadun Islam, iaitu Kota Basrah. Hari ini, kita menyingkap tabir sejarah seorang pahlawan yang jiwanya jauh lebih besar daripada empayar yang ditakluknya, iaitu Utbah bin Ghazwan Al-Mazini. Nama penuh beliau ialah Utbah bin Ghazwan bin Jabir bin Wahab. Beliau berasal daripada kabilah Bani Mazin. Utbah bukan sekadar sahabat biasa. Beliau adalah antara kelompok awal, As-Sabiqun Al-Awwalun, yang menyahut seruan dakwah di Mekah ketika Islam masih dianggap asing. Satu detik penting dalam sejarah hidupnya adalah ketika beliau berhijrah ke Madinah untuk mengukuhkan ukhuwah dan kestabilan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan Utbah bin Ghazwan dari kaum Muhajirin dengan seorang pahlawan hebat dari kaum Ansar, iaitu Abu Dujanah Simak Al-Kharashah. Pertalian ini bukan sekadar nama. Bayangkan dua sosok tubuh ini, Utbah yang terkenal dengan ketepatan memanahnya dan Abu Dujanah yang terkenal dengan ikat kepala merah yang merupakan tanda keberanian nekat di medan tempur. Gabungan kedua-duanya melambangkan integriti dan kekuatan fizikal yang menjadi tunjang kepada kedaulatan awal negara Islam di Madinah. Mereka saling menyokong dalam jihad, membuktikan bahawa tamadun Islam dibina atas dasar persaudaraan yang melangkaui garis keturunan. Dalam lipatan sejarah, Utbah terpahat sebagai arkitek sosial dan ketenteraan. Pada zaman Khalifah Umar Al-Khattab, Utbah diamanahkan memimpin 800 orang tentera ke wilayah Ubullah, iaitu di Iraq. Tugasnya berat, iaitu memutuskan talian bantuan tentera Parsi ke wilayah Madain. Dengan strategi yang tajam dan tepat, beliau bukan sahaja berjaya menakluk wilayah tersebut, malah beliau meletakkan batu asas kepada pembinaan Kota Basrah. Beliau membina masjid sebagai pusat pemerintahan dan menyusun kedudukan kabilah-kabilah Arab di sana agar menjadi sebuah bandar yang sistematik. Inilah

Sekarang, masuklah waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengan

0: Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin, 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati. 10 hari lagi. Hashtag penyiaran jakit. Dengarkan tips dan panduan kesihatan.
1: Hari ini kita akan membincangkan tentang pembentukan sistem reproduktif wanita.
2: Sekali ini kita akan bercakap tentang panduan berkenaan untuk kekal cegah.
0: Bersama pakar-pakar kesihatan yang akan membimbing anda dengan ilmu, nasihat dan panduan yang boleh menyelamatkan nyawa. Dengarkan rancangan Salam Sehat setiap hari Sabtu pukul 7.15 pagi hanya di Salam FM. Salam untuk semua.

0: Lestari Islam.
1: Liberal demokrasi. Istilah liberal demokrasi bermaksud demokrasi yang menekankan kebebasan individu yang boleh menimbulkan konflik dengan nilai-nilai yang lahir daripada agama.
0: #penyiaranjahil

0: Mengenal, mempelajari dan bertutur bahasa Perancis. Langue française. Lughatus salam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar para pendengar? Anda bersama dengan saya, Ustaz Taha, dalam segmen Lughatus Salam. Okey, hari ini kita nak belajar bahasa bahasa daripada sebuah negara di Eropah, iaitu bahasa Perancis. Ha, excited tak semua? Kita nak belajar bahasa Perancis dan perkataannya mudah saja. Hari ini kita nak belajar 4 patah perkataan yang bunyinya adalah, ikut saya ya, soyez gentil avec les autres. Ah, dia kalau cakap bahasa Perancis ni, mulut tu kena muncung sikit, tuan-tuan dan puan-puan. Okay, saya ulang balik. Soyez gentil avec les autres. Apa maksudnya? Maksudnya mudah saja. Soyez, hendaklah, gentil, kita berlembut, avec les autres, pada orang lain. Saya ulang balik. Jangan lupa keluarkan pensel dan kertas. Soyez gentil avec les autres. Ah, maksudnya hendaklah kita berlembut dengan orang lain. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, al-mu'minuna hayyinuna layyinuna. Sifat orang beriman hendaklah dia lemah lembut, sopan santun. Jadi ingat, sambil kita belajar bahasa Perancis, kita niat untuk mengamalkan hadis-hadis pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu sahaja untuk episod kali ini. Kita jumpa lagi dalam Lughatus Salam.
0: #penyiaranjakim

Kenali sirah, cintai Rasul. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah pada hari Isnin 12 Rabiul Awal dalam tahun Gajah. Baginda berasal daripada keturunan Quraisy, iaitu Bani Hashim. Ayahanda baginda Abdullah bin Abdul Muttalib meninggal dunia ketika baginda masih dalam kandungan lagi, manakala ibunda baginda ialah Aminah binti Wahab. Majlis sambutan Maulidur Rasul peringkat kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi. Madani dihayati, ummah diberkati.